Ori pantaline, iară de limuzan. Minchiriș, minchiriș, minchiriș, nu vă blocan, nici rocan.